Živáni na žiodze je ročné žovosate. Žáva privávno. Rejzme vám už príjemný. Svíme sa.